0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Лаки для ногтів тривало укоренилися у індустрію пригажості. Многі сучасні жінки не мислять себе без манікюру. Ось тільки мало хто відає, що історія лаку для ногтів налічує уже не одно стагоддя. Подробязності у програмі «Мода на мові». З вами Олеся Василькова. Лак для ногтів упершиню з'явився у Китаї. Його робили з пчелиного воску, яєчних білків, желатину, рослинних фарбувальників і твердої прозристої смоли соку акації. Ногті окунали у гэтую сумесь на некалькі годин. Китайські дівчата одрощували ногті, каб продемонструвати свій статус і підкреслити, що вони не займаються ручною працею. Коли ти можеш дозволити собі ходити з одрослими і нафарбованими ногтями, то, хутчэй за все, ти багатая персона, за якою усю працю роблять інші. Сапраўдны бум манікюрной справы пачаўся з 1916 года, калі амерыканскі хімік Нортэм Уоррен запатэнтаваў сваё адкрыццё. Ён здагадаўся стварыць лак для ногцяў на аснове аўтамабільнай фарбы. Ён ужыў яе па-новаму, удасканаліўшы формулы.
0: Мода на мове.
1: Перший лак був пастельно-ружовим, а ось зорки Голлівуду і кольорова кіностужка увели у моду яркий червоний лак. Але тоді він тримався усього пару дзён і довго сох. У 1932 році у Нью-Йорку була заснована компанія, яка почала продавати нові види лаку для ногтів. У їх складі були хімічні пігменти, а для зняття покриття доводилося використовувати чистий ацетон. Пізніше формула лаку почала поступово удосконалюватися. Кольори стали разностайні, а склад – безпечний. Потім придумали і гель-лаки, які тримаються по некілька тижнів. Але це вже зовсім інша історія. І наприкінці не забувайте, мода проходить, а стиль вічний. Курсувала з вами по моді Олеся Василькова. Будьте стильними і при цьому завжди заставайтеся собою.
0: Мода на мові.